Wendaka nihiko ni sasoku mirela olelo ni tukelele. Nihiko watukihiwaya okala epo ma ekani na vietiretu, editiretu iyo munapo. Ni opote ya wajaka Zulu are mwene amulokoni a Zulu. Lakana itapuleliwe ni araibu swamehe Mamudu Omari we Riani Hamasu.

0: teko kahu male liwe pahen kerena kahe ke maotoko kalana. Ah, kahaya ni mwiwe. Maize ni bone gize. Vamosani Serge Mapose. Sipa twanchene no wopiha wiwa. Eriwa ni mwera ni heliwa karun siponla. Akena ro kampani kendo wala masiki burie e herere ya kovera mahawa iba baba pahe arati ala lihi miaya we mekene pavela we ke kalem tweke kai mulopa ne ke kai ke hiwaka kanyekeni amara kam kalenyu ama ama mukalenyu tero twanchene timango opi haya babo urwa okopi ha wota
1: Радим Сабика.

0: ekoto hanlo lelo vahe ni himwe baka yeno ekoto ya ikapiti mahawo wera elapa huya omusambeka eni panyane ya mureteleni
1: ewe na musambekano hechu faya ndu
0: ekoto eni himwe bao kushake hipa kuna pavela mo kurukuta mtokone bani himi hawe mkulu pali amelaponu mahumu danieli chapu nakala kamtu wanyawe wona wera matala hata sivone vo
1: ewe na musambekano hechu
0: kuna pavela samasi mmo kuna nani ha?
1: Ewe na musambikano nonte.
0: Kuna alantamwa.
1: Fosa.
0: Ho vela vili hekeni ni itiru veka kantamwa antamwa.
2: Obriga.
0: Weyo kalia wotu kihote paka sowanya we.
1: Safu.
0: Kandrepi hawa ipara tokala kantamwa.
1: Ewe na musambikano hechufa.
0: Wakala wiro wanya we iwe mahata vahira laisi vane vo.
1: Kano hechufa ya nuka.
0: Kina alaishu warimo.
1: Ewe na musambikano nonte shesa fosa.
0: Kina alalufase kovi.
1: Nuka. Musambikano
0: deshe safo. Yeyo vinyeraka mloko na kana. Arongo vekantiko kopela wanene nkapanyewo. Okale rohwaele. Kinanyi herekiwele kiraka kiki.

0: cheka. La la la la.
1: Ora trene sha mwanaka.
2: Masiti ore resha. Owo, onni manani hawipa ni nyuo.
1: Ayo. Kute kwa hamiyo kini ipaka nuwo. Owo ni iwa malu mamasia ni siso. Oni hito labu la vanchene. Wawa kuvea.
2: Iyo re re ya kanyo musuenda yutuse ya sotene. Mwani hu onoro kalosu eneshe tu vanchene. Okumo lelo baba. Mama onro akuto kati ovane la niwipa ninyuwo. Mania hanu haka mwamu kanisha.
3: Ovane la ni mwaninyo ni mukali hotela shuwa murima. Osuwe lesha
4: etudi.

0: suna ka nini fiye wannan tayar la Hello Ponoti
1: Ponoti
0: Nka haya ka ni mwe rowi sina naya
1: Bawa sina ka kini rowi nipi Ernesto ki mwe rowan na pita la
0: Wan na pita
1: Ah okurani
0: Okurani wan okurani Nka haya ken na pita elu ka tula batu en loka so himia upevi
1: Eba en na pita elu no ni mwana macho kwa untasa Ah ni umele la say kachu
0: Ba ba ikaju se yo mitano ba enne pite yo yo kai iroromeli hen eto nakala
1: Epa ntano enne pite enne ke khanne thani ko pale la ho khachu ba le tu ntano la so khotra
0: Nakala marenke le manlini mararo anni kala mototi wana poti wanne morau
1: Epa kala ke na kura area ko mu khala khondi kan ya hawa ntotra hawa ntotra
0: Ayo
1: Ah,
0: e kitoke de lihensina naya, ni kinoroyo ka pavela se.
1: Sina na ka tenirio Olimpio Ernesto.
0: Ah, Olimpio Ernesto. Ah, kunyato rivavo.
1: Ah, kunyato anyula ba.
0: Unirwe sheni sina nawe.
1: Unira Cristiano Francisco.
0: Hey. Amuhima kao ya labon sina na ni taniwani.
1: Nape?
0: Komi amuhima ka kahita amuhima ka kahita amrokora kao ya kala moja kulabon sina na andriwani.
1: Ah, onya nasima tania kimpatendia kon yariha. Ah, kinaro arapia. Ah, kinaro a stelio. Ah, kafero bekelela ilina raru.
0: Vanto ira ni ya vam bekelela pai. Ya imbinya binya pai.
1: Ah, kafero bekelela ba pa yevarasani asuela silencina ni yo si si. Ah, nama ma Ignacia Oheke. Dati ya rumanto nama no ya pala antawana chapiri u. Data ta fara nto kopela u. Jina ashuwe kelela.
0: Ushukurela?
1: Tapo ni miki hino ushukuru.
0: Ime kolelo mo pachero kive hao kiruwana. Nto maakitelela ni. Hikalle marinyu abaroho wa

0: Programa Yamtiana.
1: Muniwa makomaso anlaka mutiana ni okumi. Ni horo amuradi umanyu, ni laka ni lana mutiana ni okumi. Wakuta esumana ni nruwa humuradi umanyu, ni mihaso hiyana hiyana, ni mpanta ni mkalilo wa mwana mwa mutiana. Sinchene si mukumelila mwana mwa mutiana wakuta nihiku, seyo, onikanyanyawe nukurusa osotene, omaneni haka opuka. Makachamiho yawo anirihe, Wavilaka okati yola watu kumana ashitianaru we ikina nashutihana ne navanyihana. Muniwa la laka nikaleliwa ni provincia isheshe kumelo niasa okabu delgado o Zambezia ni wampula. Na ve olelo wampula weno okaleliwa ya laka nenla na mutiana ni okumi. Wansu na Janete Hortensio ni mukalihero wa Rosario Angelo Omakinani. Ni hakumve opoheri animiaha nilakelelea huoru hilani olelo. Mwirene nsipo na makomasu.
2: Iba!